je karo wedembe mari je alalu yele amadu yele sabaro mambe yai lumandingele sabar Jabaro, ni jaro will.